Tshwane mangopantsha ditšhaba yeo e gabilego ka mešakaranta ye mebotse yeo e kadilego bogwale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Tobel FM mošhata wa tsebo.

ke go leboge mologadi magagešo marime ga a fele le mantšubeng a lekgono la bone le lebotse ke la 4 kgwedi ke ya june ngwaga kwa 2020 rantashe gabjale e rekišwa ka diranta tše 16 le disante tše 26 ge e bapetšwa le dollara ya United States of America ge e bapetšwa le ponto ya Britain e rekišwa ka diranta tše 20 le disante tše 44 go fitlha lebakeng le ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše 16 le disante tše 49 euro mo lebakeng le e rekišwa ka dollara le disante tše 16 dollara ya United States of America e rekišwa ka diranta tše 100 le disante tše 59 go iša go tše 9 yane ya Japan nageng ya China dollara ye ya United States of America e rekišwa ka di yuan tše 6 le 77 mola ka India e rekišwa ka di rupee ke masomešupa seswai dithoto tša Wall Street mo lebakeng le di tswakane ke matswaka bjele fela ba theletše Dow Jones e tlhatlogile ka percente e tee fegelwana 4 mola Nasdaq e theogetše tlase ka percente e tee fegelwana 1 mebaraka ya Europa e tswetše pele go tlhatloga mosegare nakong ya kgwebišano London futse e tlhatlogile ka percente ya lefela fegelwana 1 mola Paris CAC 40 ya France e tlhatlogile ka percente ya lefela fegelwana seswai e šoma gabotse ge e le DAX ya Germany e tlhatlogile ka percente ya lefela fegelwana 5 e talafetše talamorogo e šoma gabotse ra lebelela mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ke JSE ka boripana e laeditše tekateka ge nakana ya mafelelo ya go tswalela mebaraka e lla All Share Index e latlhagetšwe ke percente ya lefela fegelwana 1 go fitlha go 2020 le diranta tše 800 le disente tše 32 Financials di tlhatlogile ka percente ya lefela fegelwana 5 mola Industrials di fokotšegile ka percente ya lefela fegelwana 4 Top 10 Resources di theogetše tlase ka percente ya lefela fegelwana 3 mola dithoto tša meepong di theogile ka percente ya lefela fegelwana 1 re ruma ka theko ya dirafsa re thoma ka Gauta kua Bulawayo le Harare go la Zimbabwe ba e bitša Gorite yona e rekišwa ka didolara tše 4 le diranta tše 400 le disente tše 66 ge e le platinum e rekišwa ka didolara tše 1000 le diranta tše 800 le disante tše 66 ounce ge e le olie sa tlhatlhogo ya brand e rekišwa ka didolara tše 45 le disante tše 26 barele tše ke tšona tša mebaraka mantšibeng a lekgono nna ke Eric Mashao ke nna Thobela.